Sano, ja so vam tež jež raz tak zešwoch, chceće se ze svojbu do dola dolečeć a steće hižo na letanišću, jako vam napadnje zo vupokaz džistča nije hižo vjac pfačive. Njede bje tajki vupokaz za džiči jenoš jedne leto pfačive od januara 2024-26 let pfačive a tajki dokument džiči kojšte je staro by trebaja. Tuž mieli starši do dola hiš raz na datum poladač, hač abo dž pfačivost, vubeži, šitke važne informacije k vupokazam za džiči, napšikva tež za kotre krajevun pfači, to šitko namakače na našej internetnej stronje, to smo za vas znosili, tež v našej app MDR Serbia smo to vozivili, a tež odkaz za knjivanje termina k vustajnju nového vupokaza tam namakače tuž. Poladajče rad ljubi raz na naše strone internetče a do našej app MDR Serbia. Pečođin, 8.40. Panače do 6 Čechie.

0: Lube dźěći, nakrybetnik je spakwany, wupokaz, zubnu šitku, a kapu, gdyż so dejš čuje nic zabyć, a potom dźe los na nekajki prózninski dyrdom dej, a gdyż če veli su popuču nezabuči na šprej přečivo klieščam a kuntvoram, a so vie potom tež oprodže doje kolu, a porjane črije se vobuč abo zotvačte kolu, so ne bych u kliešče nekajku šangzu mili.
1: Jsem Ludk Kito, experta za vorakaustva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Huhu! Hej ho, dobre ranje, Ludkaj.
2: Dobre spodobanje, Kito.
1: Dženca, mam vulkotnu vunamakanku za vas.
2: Pokaž mi prošu, što ma za krybetom skovane.
1: Votkomik. Tu je za vas. Nowa rulka.
3: He? Rulka? Za čisto? Chcemy popręczki pec, nietko? No haj, ja přeco rady čisto likam.
1: Mato, to la nic tajka rulka. To je masážowa rula. Wona masíruje twoje nohy, ruce a zadk a moje dla tež krybět. Ty so rejnie po rulce wališ, a při tym wjazace wokniny, kotryž twoje myszki wobdawaja masirujesz.
2: Wjazace wokniny? Što? Došće słyšał, nie jestem nikakie nitki, kiż moje myszki wobdawaja?
1: Juszak, te może zalepić, a potom czy drudy szot tak boli, czy nie? Nie znajesz ty to?
2: Nie wiem. A gdy so kajś popręcuje čisto po twojej rulce walam, budzie to lipje?
1: Haj, po všem zdaču. Hevak si to ľudžo nebychu umyslili. Ale jeli no chcę ta ničo o tym widzieć, potom sam nieśto za moju pohybliwost činju.
3: Oha, ja chcu si to najprve raz vobladać.
1: Tere, ke sporty słuša hudžba, trochu rytmusa. A nitko, sednu so na rulku a masiruju svoj zad. A jen dvaj, a zade, a predku, a
2: Geht buj, zosnači pod zadkom prečne kuli.
3: To pak žodne upada. Trochu kajš diš zvirja da cirkusu na takých rulkach balansuja.
1: Nesme tola v cirkusu, ľudžo. Au, au, o to je kitro tverda naležnošt. Znano dobu trochu viac tam, a sem, a tam, a sem kulec. Plumsa. Na rejnje, nitko sem so na zad ksudnu. A krybet me boli.
3: To poma jenož dale činič. Rejne po krybetče masirovač. Ja tak do pizza peku, gdyż tebi tak lepšila doju myslu stajne na čisto. Vodaj prošu.

Dobranje přejeme, haj znajeće to tež, startujeće do dola, a za nekak po hodźiny přinže vam do mysli, a, sem ja neke woprawdźe šo hasła, sem ja durje zamknuła, mam ja šo sobu, also to są takie typiske mysle, kiž jenomu wewoje wokoło kodža, što pak je so ludźom kurioznoho we dolu stało, wo tym słyšiće jo, za nekak po hodźiny my sme tajka inajše stawiznički romadžili. Apropos, Dys četala dolu, potom postčelče nam tola prošujene foto. Vytla vješče, my sme tež kusk čipni.

0: Ja, šak sem vam čera hižo povedala, zo stejachme, jako byśmy raz před wiele letami we Warnie po puču na tamnišim stanowanišču asi natwarichme naš stan, a zo pod nadobonichtun voaše, hej, Blanka! A my sme runje s Matejom vo takých a hinašich vecach rečeli, Matej, ty se tajke nešto podobne tež hižo raz doživil.
1: Hej, to běch po puču do Lorette Ma, ten zbusam s kumplom. Ha, sme niče Branibosk, abo džeto bě na jenom parkovanišču, Rano peči tam te najmo nichtu. Hallo, Mateo, dobro rano. Serbo, šudom zetkáš.
0: To je vierno. A jeli mači tež vene kajke kuriozne vece, kotrež ceč

Aj dźensa mojen se swoje koleso rabnč, abo z nučkami na nikajku wiežu zalist, jo we mieście šak je jich telko. Co maš činč, stara vodarnja, bohata wieža, Petrova wieža a gdy se do toho přizivíš, možeš so tež na mikvoušku wiežu podać, tam pola mikvouška. Aj štož dźěći činja, ki su v Budyskim měšćanskim muzeju na Prózdninskej zabawie, či tam romadže pundu. Kotre možnosće město Budyšin šedne takle skiči, šako maja mnoze tež Prózdninske dźěći na wopyče, to možeće si cele dokładnje a vomere wobladać na internetnej stronie města Budyšin pod bautzen.de. Všetke kulturne a turistiske poskytky hač serbske abo nemske tam namakače. A dežno tu sče, potom džiče znano tež raz do Serbsko muzeja, popytajče serbsku kulturnu informaciju abo popytajče tež smolerec knihanju. A tam si nedom tež išče jenu prozninsku knihu kupče. V obkeč pojče jenice zoma smolerec knihanja netko juliju, augustče, hinajše, votorenske čase, dišli hevak, a to šednje od pondžele do pjatka od džesačih dojenni, abo od dvemaj do sedomnače hođin potom, a od 20. do 24. julija je smalarec knihanja dosponje začinena.

po ludowym spiwanju Biewa ta róża cerwina jo, a nasrejštok liša rozkwitwa jo. Tak wiš róża wielgin spodobna ma soču, ta jo na nju podobna. A wobi tak jadna krydny stej ve wjazem je pak se nieruna štej. Ta jadna jo mudra, dostojna, ta druga pak laškego myslinja. Raz pora se rydne do rydneškoj cwen. Na najgrutej modi na lišojski žin. Ta starša pak tomu zadora, gaž sočuve komoce u zamka. Ta moda je na to naščoka. Skazala som jo go skazala ja, a tyže si jano zavisna, ty blieda róža štapata. Och, nie buš tak na mnjo sočicka. To nie gluki padnjoš, nie mudra. Jo, najgruze smodiju chudiju. Jan dženiš se bužo, tu bogatu. Tak vlaku se lubosči posviše, tak ako to pero na ti vože. A s tejščami oni se rozidu, a s večami oni se rostuju.

Jurosurowin při morju. Mělcy jo žwawe a žiwnuški dych, mjasec tak strjawy ma miłosny spěch. Wušichnjo duše na gorach gnuše, wušichnjo šo.

Freedom Hitchk, dalokosći. Cuze zemje su moje požedanje, moja radosć drogowanje. Svinsna dalokosć mnjo mocnje woła, wołaju mje morjo, gory, gola. Přijašelnica jo droga mje. Ten žen jo za mnjo wjasowy, gaž mogu šignuš do daloka, ga laška jo moja učoba. Kak redna noc nint w lešu jo, we cuzbě pod nebjom wusokim, vence na swyše širokim, wam kóždy gronišnja možo. Šak ja cu přeci chwališ drogowanje, kenž nimiernje mje dajo spodobanje. Cu šignuš do sveta, akcenjach do neta. Dalokosć mje mocnje woła.

Juro Surowin, sprjewine cownowanje. Lube přijašele ze mnu dowoj k mnoj kanowemu, w cownje šwarnje plejachmy, dobre mysli mejachmy. Kafe svoj bže starosći pijachmy tam přisprjewi. Wucho žgaň wobswuchowašo, což pak lies, pak mn nam žašo. Svinco wubiega dwie stopje, južo smirki padaš chopje. To nas wabi na drogu do Lipjego wechwatku. Kjarcma, luba Lipjańska, dowiernje nas wuwita. Serbske witanje nam grejo učobu a radosć lejo.

Krótce rocha, žnjowe wjasele. Svinco greje, žito zdreje, pola su już na žołte. Kosa bince, přes wjas klince, jano ludne wjasele. Wiša vince a plešence, wotpoluch modracku, natargajšo, navijajšo, do nich svotych kvosacku. Zajuskajšo, zaspjevajšo, voče chvalbu vusoku. Za všu radu, za všu gnadu, luboznu a veliku.

0: Lěše serbske muzice a poezii pedali su autorka uštěvanja Roža Šenkajowa, Werna Meškang a Petra Löfflerowa.
1: RBB, serbski program, vaše teme, naša muzika.